0: 只有为数不多的老匠人才能做得得心应手。
1: 雷拉说她特别喜欢我们中国的文化，我们中国文化元素特别多，想了好多方法，我设计了很多遍，我终于我想出了一个很好的设计。
0: 想要找到心中想要的色彩，吉亚乡是热孜亚的首选。今天他就准备到吉亚乡找一位老大哥帮忙。
2: 初中阿格丹特东恩斯坦南米加总监是吗？
3: 马乌杨当谢坦布什巴蒂
4: 马让巴什克扎克兰坎布斯让诺马不能得别再说再把他们给有出卖给那些人的别的事情
0: 热孜亚设计的颜色并不常见，图案也比较复杂。面对这样的要求，即使经验丰富的图尔艾利也不敢保证成功。
4: خیلی ازون وقت که تو دنبال مخته است. دو بزنم شاید که هر بار نسخه نکنیش چون ما خیلی ازون بیشتر نقل پیو انتخاب خلاص نیت می‌زنم. دوباره یه بار نسخه کن. اندام آن قبیل نم بیش کن بز قطعه ترسق. آن اول قلب شد من درک بود دم.
0: 设计能否成功完成，就要看老匠人的手艺了。对植物染料用料的把控，也全凭一双敏锐的眼睛。
4: کپلر داد، جابات داد که میگم بوسلامو بوده بیا گه کپلر من ها، بالا با ابدان گنده و مخالب اتول نظرات کتودم، مال ابدان کتورتا.
0: تو ایلی 的父亲麦苏木艾拜杜拉今年已经89岁了，做了一辈子爱德莱斯绸，培养的传承人他自己都已经说不清楚。如今将爱德莱斯绸古老传统的工艺保护传承下去是他最大的心愿。
4: 大家我们现在我们现在的需要我们的需要我们的需要我们的需要我们的需要我们的需要我们的需要我们的需要我们Baza dikilinin manağın karta ihtiyaç edecek. Hem bahasım ezan ihtiyaç edilir.
5: Tabiyat yakışık şeyken.
4: Manağın ki tenerakı yukuruyak.
5: Kıymet yakışıksa kıymet satamız biz ma.
0: 天然与科技，传统与现代。面对时代的发展，面对市场上50%的价格差，面对父亲的坚持，图尔艾利一时也无法做出抉择。当图尔艾利还在传统与现代中犹豫时，今年34岁的麦提亚森·拜克尔已经在乡里成立了一家爱德莱斯绸合作社。他的爱德莱斯绸全部采用符合规定的化学染料扎染，然后用机器纺织，既保留了爱德莱斯绸传统的风味，又大大降低了成本。
6: İşte bu 18. yılı bine ep mangdoğan onun geyindin. Egen hazır öydü 8'i mangap durdu. Sırtta 12'si mangap durdu. An bu etlesinin zavutu tokuğan etlesinin ki süpiti yakışı, tenerki ezen. Künde işlep çıkartkan etles 60 kimlik etles işlep çıkartıdı. Şu elege taktip sildirdi. Aylık kirmim 15 mi koy toktaydı.
0: 麦提亚森选择用现代器械传承爱德莱斯绸，与他相距不到50米的邻居，今年49岁的麦麦提明努日，却依然崇尚纯手工纺织。
7: 我说，10年前的巴西拉，爸爸们抱着爱德莱斯绸去远征，现在这些抱着石头去了的嘛，那不是39年了的，不是？
0: 爱德莱斯绸手工纺织需要极高的技巧和耐心，在一踩一抬、一上一下、梭子来回穿梭间，